dar, meu brașau liniște nicoi. Zahatoșe danesc la pințe, o colo, colo, colo, colo.